0: trata. Con nosotros puedes tomar el curso para la licencia de coche, el curso básico de tráfico, formación teórica y práctica, y también los cursos obligatorios de primeros auxilios y conducción en la oscuridad. No esperes más. El viajero se adapta a tus necesidades. Para cualquier consulta, llama al 9245-9854. 9245-9854. O visita nuestro sitio, elviajerotrafficskole.no.
1: ¿Estás listo para Norges hyggeligste løp? 6. juni går KK-mila gjennom hjertet av Oslo. 10 kilometer starter på Skullerudstranda og avslutter på Operastranda, mens 5 kilometer starter på 13-parken og også går i mål på Operastranda. Med andre ord, en flat, lett løpt løype med masse spennende som skjer underveis. Perfekt enten du løper fort, gjennomfører ditt første løp, eller ha en hyggelig løpetur med venner. Hele løypa fylles med mennesker, musikk og sommerstemning, for løpet går på selve musikkens dag. Har du lyst til å være med, så bruk koden RADIO25 for 25% rabatt på startnummer.